0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa iyo si centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Na minute yo, soki o se réabonné na formule na yo ya souka ya Canal Plus, okozwa 30 jours gratuits ya ba chaîne bonus. Kora retour ya ba championnaté. Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Pela Liga. Nyonso wana, on direct ya ba chaîne Canal Plus Sport. To zapé na ba serindeti, cour commune saison 3 na Maboke TV, pe, marié et seul, na A+. En tout cas, ma solo est zongi penza na Canal Plus. Beta show master. Se réabonner na lombangu na boutique Canal Plus ya kwa na bino, topé à partir ya téléphone pour on rater programme à ta mon côté. Tala, kombu kanate. Offre oyo, eza renouvelable une fois.